0: parakombela.
1: Alaba shaka. Shotolobo. Shotolobo. Kalabashi. Salabashi kala. Salabashi kalaba. Salabashi kalaba. Come on. Worship him. Soto, koriba, ingalama, udana mosiki. Kalama, kolomus. Kolabashu, koriba, dabado. Kada, koriba, koriba. Kolabasha, dalababa, holy amando, kokosiki. Katoriba, shate. Ukata la mando, le kuta la mando, le kuta la mando.